މިދުނިޔޭގެ ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޭރު ވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒި ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެ އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެ ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ ﷲ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔބައިމީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނ ކަންތަކާ ފެންނ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެ ފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިޔބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިޔބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތަށް ޒީނަތްތެރިކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެއް އާދެ ކޮން މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލުކުރޭ ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފައިނުވާތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަން އެކަން ވެދާނެ އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް

މިދުނިޔޭގެ އަދިރުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެއް ނެތް ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ އެހެންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގެ ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޭރު ވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފަވެ ތިރުމިޒި ރިވާ ކުރަވާފަވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދުވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެ އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް ޝަކެއް ނެތް

0: Şavyani.
1: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސަގާފި މިއުޒިކގެ އެންމެ އުސް ފުރާޅަކީ ބޮޑުބެރެ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެ ގަރުނުތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން އައިސްފަވާ ބޮޑުބެރުގެ ލަވަތަށް ފެށެނީ މަޑުމައިތިރި ރާގަކާއެކީގަ ނަވެސް މަޑުމަޑުން ބެރުގެ ހަމާވަސް ވެ ލަވަކިޔުންތެރިންނާ ބެރުވެރިންގެ ފޯރި ގަދަވެ އެންމެ ފަހުން އެންމެ ނަޝާލެވޭފަދަ އަވަސް ފޯރި ގަދަ ވަގުތުކޮޅަކަށް މިކަންތައް ބަދަލުވެގެންދޭ ޝޯގެ މިހައިސަބުން އިއްވާލުދޭނީ ވަރަށް ހިއްގައިމު ފޯރިގަދަ ބޮޑުބެރު ލަވޭ